0: Patricia. Ah, hậu dễ ư, tao mày có đi dễ chi lê à. Nhi à, nhà tình nhắc là sẽ lên mua phải.
1: La 94.4.
2: Y fuyu moi ngotota
0: dito. La umo ai hai hai guri koro.
2: Maik kaso.